दा संगे जरा फुनचोस पलू ने सल कने लुरिक सन जाच ngaje akashwani lene jun jiktan sani chutot gya tans karma jipchu jang chaduk kasata akashwani delhi ne skola samacha sandhya news at 9 yasting ne urdina nasul sanazat.